0: Uwe vya na kudina waifofu jire mabu kendera, alhamdulillah. Mm. Allah jire ngapisasi rampo rampo laye mfufu kati. Wanga basa davali kukole ngudo. Tidio baba mawakotra kire ya mnyaka iku mineta anu. Mm. Yeva kona chiba maliriza. Baba wakari kubaliriza wano. Kavire vatani kukusima sima wandi. Mm. Eh? Mm. Pademi okukola kwa wantu ni bako manda. Eno pati katukole enewe. Deni tuwele kuyende. Ovoli yako babusi avire mundinda bavire kamota bavire kamota bavire bugorovi o baba nange nare kankubuze ko iwe ni wodi mikwano jaba soma ku university zira ko sida ba engineering ba ngudo sida chiri okuba nje ngudo baleta ba China amasomero baleta ba China amalwaliro baleta ba China na bakole ngudo ku university da ifo wano wazira okuba engineer basomesa bya ngudo Nemali badule tenegabache ino kutufutubala kuwano. Eh? Awaso kurumbo na mwona tuwagaliza viru njivyerele. Netuwa juke zanshi na kuzumweza viru mkago mwezo guja. Aisha nakasajja atulinze vana yetu genda kulie vifi. Video vitulinze. Sigenda kutumirale roba anji. Ajatika papa na jati nasali. Awa waka devo kawa entumete. Awasika devo na nembagati na wamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alaikum salam. Ok mwari nyo, abantu abe mitundi vina mgonga o, ichalo wajala, saidi zao, vigenda, sita o mkono. Mwari nyo kwa tukemuli, yegambotia deputy head teacher, wa Milestone Junior School, ajetirima. Mwari kwa tukulunga mekulu ulidiza, mwari tuagala nyo, indevila sikali wangoyo. Ya singo kwa galapalu ya ngamba nti ya teke chizindalo ulimu na ulidiza kade ngaka nubude wa plep mzo kusaba na wagenda kusoma nengu utade mbo hiti zeti simatu mami mwewe linyo kwa galapalu FM gamba ti mkade wangu munda bide director mkwa director wa Maestro Junior School mkuru Dr. Muhammad Mpeza Mihigus mwewe linyo siwa kwa galapalu Ewa niyo kwedze. Gwome lusu misabana vi guanga. Dokta nganti juni nseno tizimbi wa kubantu vitruza ntiba na nini yu aa. Nse zimbi wa kuhu ya kiriza. Kwa sakubila mwigana mnungatua gara nkura kwa ningori yao utude. Kwa vio gara kwa, kwa vicha awa, tunotu uzabuza. Oshisegera. Sabutu wa gara kwa kwa abali mulimu ogwo okulaba nti mubangula bana abana fabe gwanga basobola okubanga bakkakkamu buli kimu kye bakola okutegeera kyokwanga tutambuze eggwanga lufe Uganda ku 07-1970 abasomesa mwena njagala basa duty nga mwena abasomesa mumasomero amadamu teachers saako nebo teachers badmistress badmaster ne badosoma baligumiikiriza embeera gye tuyitamu Mwere kumikiriza bazadde. Mwere kubategeera. Akasente kafusa akasente. Somusadde watana kuwa. Mwere nyukwa kumikiriza bazadde abo. Ate namu abazadde akasente mukasule mbudde sagala tobeerawo. Tisimanya tisimanya. Ngatoka kusasula ne bufuna akasente kantoka kuwa. Wayo koina. Ojagata gata ku chimishi kwa chi. Chitambule mulala. Hala.
2: Hello, Kurujona.
1: Sibu.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alaikum salam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Uwe alikuwe tata.
1: Kaya bus.
2: Uzi Abu Beka Emaya. Neche chilo mkurujoni yeyo.
1: Zinda bakonso na bizinda alateri chidala wano.
2: Uzi manye azili mwona na pia tukwere chivuli. Yetu dukire wachikibwa mbogombo kuyo bidi ya kulira ofisira amba nage vienchi
1: ok
2: yetu nyo jamanyi nyo wananga mbuyo mbusiyo nyo kupali sewa kakati mkuru jona nsi ndawa nganga ifuse ulala
1: hii ibadishi nsi
2: Gochari yeyo kare tata.
1: Mm.
2: Uje chuli ya mgara wake. era wuri dona kuata burunja akalima kota taka nyuzo kumeza.
1: Ense tabuse?
2: Ay.
1: Asimba tijaga furma nange no nyishi ya lao.
2: Kujono mneze ila kuparu tata.
1: Ii, lachongo wa kumini mutata.
2: Kwa wakati kwa nukina teo, mpala mechi wala webiliyo.
1: Mhm.
2: Ogeleo kufama wala webiliyo.
1: Mhm.
2: Ogele mwe education wala webiliyo.
1: Mhm.
2: Sabo, jona vera utata, kwa wala kulimbe, kwa bubeke wa maya.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaikum salam. Kale mayanga watenyo wale kwanga temurulikira aliranga nanga muimba ne abagamba ntagala gundi koimba bina atensi mwagala jiduka mwakavumu kaluru muluza bakulembezi be mwagala mubele baba wa service baba simbe service mjibulire ala
3: yona
1: tata
3: uturote munanga
1: nivu njugambu tiwe wa kiso
3: mwetuli
1: munga chakuma
3: alhamdulillah munanga ngudo zibatana baku watake mfufuji edukora
1: he
3: okwata kasenge jerodi wabagda mbati jobo kwata wekanga no kwekanga tiwa jie mkwata nte kwate kasenge jengende matuga mboganga mchara ya pangisizo wa make up ntipa kupeko ka make up mwanango njirire
1: mutio
3: eri kwate mende digwe sanga eri toyo ya yon na mfufu o yon na yu wakiso district
1: na wadene mkamao nga ndaba li mkwao la asa nga ninga nisunga ziku lako
3: ali wa yen na
1: America.
3: What is the work of the district? Abafama chikati bakula chamu bakula nyu kubango kweke wache niga tuvunona
1: chitegela
3: ulio chajuna
1: swali ubi mbade india bulunji akauma kemira akakawa nkawanda bulunji
3: sino chigende bato bango bakulu banga baboda ntiba itabana
1: bona bana
3: batereze mirimu jabwe eja boda boda
1: ake
3: omuchara ya vude Kampala ava kukula ngoye bambi ya kula kabote chike aguzine zino bazita zidame kwa gendo teke ngoye batu ukau kubiri ya mulago agendo kuyingirao nga agenda karewe kutoto waboda nga mugamba mama soko veko piche wede mama chi
1: mfuta
3: wede mfuta tugendo wali kutoto tunyawa mafuto mkazi nga bandi nga vahu nga kwa tadameze wabodo wala biyaka kubaka kila ya sambi ya sambi nga duka nga agenda omuchara ya sigade na dame
1: nga afunura
3: nga tunula ya sudao nga kwa chua razima haba boda boda mtereze mirimu jamwe jona uokwate mituwale hivili na ujimu kwasa nga tana kuwa change picha ajukuwa mugere ajiteka mwomu lio nga duka nga gena nesende
1: asinga jako nusuru kumi
3: uigwe uobatu manyinti tolina change gambo wa boda nti soko mpe balansi wange kuwe nga nawe uomu kora chii na yegwe uonamu wa pichere chari mwomu lio ajisambie etano jo hivili jo mtuwaro guo omwana ajute tali na siteji so ya mbele yobubi yobuli mguanga lati Uganda kutambula mwaganda haba boda boda
1: njitibira
3: haba gendo kufumbirwa no kwa satu wagalize vino njivirele haba zade mwe ya abana haba mwe bafumbirwa haba mkabana nge mwase oyuze kufuwa rumwana wabende katiba kumanyi nagina na kufira kwa mnyumba ugenda musura wajona mtu ukeko bazade jibazara abana walu wa soro gamati oyewansa nyuse yeko jakati ingida ya gara mulimu nchitufu na ye uwa mwana wanaza baka faya mnyumbo li gende mbala bali kutuwa na misinde obo wali omusasute
1: ya
3: temo nze tata maruzuku tata munira mungu wa kumkumbi
1: tata maruzuku tata munira owe wakiso dawa kumkomede nimo fumbirwe go and get married mwasi achimu duko vuna nziba manu yu mwanyo wanyi banga pamvu mji yukati mji mwani insiji tegezi toineishi yujulu tiba kuleke ok teget ala
4: ala
1: anji
4: salamu alaikum wa rahmatullah
1: alaikum salamu wa rahmatullah
4: jena lelo maza novane kako
1: muna mbe ilayo muna
4: kwa ile inga gaji
1: mbe ini
4: kwa uwa ili tituwa kubo ini ayerero maze waida
1: mkali yo vitu vino bia mzano abe mzano babira kuwa weleza bandu
4: uja wata kuledi saa mwenda umpira guli upani hapa gubo na upiro
1: haa muna aya yo otoka gubo na bandu wa gubo na kansenguka ya katonda chibumba
4: dawe la kuminandala wata kumbozira kumkakuli kumupira na ambara na avitola kumutoli
1: Aba ntuwa kauliza lido kuwa kaongozi mpaka encho.
4: Aya omupira kuja kuwa li.
1: Aya kuka liyo. Mwazi kuna kwa mkaka gona. Mkaka. Gona no kwa msambu.
4: Katungu mingi rize.
1: Ugume muna.
4: Kwa nolini tege kanya kubye nyanyi.
1: Muna. Oka manye urusoka.
4: Fagandidi mkukwana liyo kumwa kamulamba.
1: Nyo nyidi.
4: Kwa nyo chambo kukwali.
1: Nakubamba.
4: Unakuwe gulo yansi siza bagambi ya bachala wakubama simu. Kuliko programu yo kumacha waga utala ya wako kwa masimu ya kubia simulaga maa sima ya zaaja tiani
1: wa ya
4: songo zilaba
1: wa ya siwe tusi zao
4: so jilaba mkanda wa
1: kwanga njilaba
4: kwanga ulilaba bandu wa sivwa
1: ili
4: asilu kwa waga alimunda
1: alimunda sisha mtu kwako
4: Why? Interested young. Young, nay. What is the gua?
1: Chimanichigua.
4: Nichigua, but I've got a babina, a gamba, a gamba, and she come up again with
1: Danny.
4: Eat chocolate, and I bet you chocola.
1: I did a good meal.
4: I'm going to go to the house.
1: Why?
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa sikabisi.
5: Wa alaikum salamu.
1: Mkukurashi.
5: Awole nete kakikarina kula. Iso kitande mbago diplomante. Nenga utaba kitande utawa mwenda mbandi wele. Atenga mpuliza dele diyo pari.
1: Amin ya Allah chikwaride.
5: Yaba na bemi zanyo bona mekwano ya pewe ilaba tuwe bali zenyo wa yivani bona
1: mbe
5: bali kutuwe reza bunu mji bambi
1: ok
5: mutu yaba Elias Mawanda Butambala okutuweze wamu kuli jabu chingi na maso ila wanuweza vila amantu bona kugwayo kukuna vili mona na jona nuza vingina kuwa fena
1: ii sebo nzimbira u
5: kasozi chibuli agina kuhuma
1: ok
5: Ila tukena kubela iyo, ila kante doktambula siko kubene wafi mkakopo katijembe ila. ngagara kujanga bucyari kandi ko kulambura kasozi buri cyo kasozi kibuye anyuma mugara wanje akati deni songe ndala pantu bonna betwarunda ene wafe yeyo kwangalira umuburundi nye kiburi ebanga mazibanga deni nganka biri ebintu byenja ugone bibanga bikolebe bitoletwa naye muimwe ebintu byibulamu jonwa
1: sibu
5: ebintu ebibulamu mubulamu tubulamu bitala mu kiburi munno kati nje kuba litwa kabazaji baki bisinya skinde skuru deni ekube wali kudipa awo nawo kati wata alisokuta ebinye ebyo olowooza olaba mubi jonwa mukona ongakirirawo awabeera akatala awo No, mwana watu ntegeza bakimanyi zaako nti amakuba gatuleza fa mu mpola mpola ebinya ekinya ne kigenda nga kyesimanyi kuba buli wepinya amazzi ne gabeeramu ngaekigenda kyesima ekivaamu ngaekukozinooneza then ekyokitatu deni nkyetagisa okubuteerako wano webasalira wano bakupulisudwenyaawe abantu basalira oteekawo engeri mbagita batya mpozi jona mmwe mwagira mbagita batya we basalira abaana okuteekawo zebula crossing awo
1: kuhampusi buliwo
5: ampusi webuli naye wasi walina okubawolezesa crossing awo
1: akapanda akakateekebwawo
5: aha nekyo kyebateekawo wakati awo ne bateekawo birangirangi awo abaana ne basobola essala obulungi bannaye bekimanyizibwa kutetagisa kubaba nga bakoona abaana baffe sebo kankoze ku bantu bange naye nga ino leediyo ewulizibwa era ensonga kigenda tugisa ku leediyo eno okusookera ddala batutaalira omwana ono jono abe bali kukuweereza bulungi ku leediyo pala FM abatutaalira sozi muhammadi alu naye bali kukumba bulungi okayonga akimu naye bali kukumba bulungi sebo leero kantumire okubaweereza ku leediyo eno nyombe muhamudu we bali kutuweereza ajati mesa newe bali kutuweereza naavo haida na buli muntu yenna bezaeri bano wali awo
1: zeeri bano wali
5: mugambe mutumidde nye bali kutuweereza kenywa isimaili sirisa na buli muntu yenna kinobe omukulu wuutu owaayi ondagawe mbategera sebo Chifu Masumbu kumunda bide njina yeye bali kubeera yonga weleze yabeera msikade mutyabeeri ya sabana butamala kumata kumeri sisina kwengera tumira okujja kutakamuke gamba government ejukire nya kisuwa imani se kiwunge kiboge ya mwejukire nyo atile mwe wala jisi wangu mbisaji ate nyo nyo enari tovali mwela bila ate bantu bawe no ekisinga okunyiza jonwa abantu bano beebeera nnyo abantu baabwe ate nga baguwa ku bwabwe naye kakati babeerabira kiba kikola bubi nnyo kataki Sulaimani Sikiwunda ali nnyo wa NRM naye kati bamusimba kati ebintu ebitunyiriza mu mabanda mbutamakumi atakuumira mpeera

Okay, mwebele nyo program intande extra. Sikaze de chikazi hizo mbale, tibidenga tetuvalo na kuruwa sandi na kuzumwezi abidu mwezi kwa mkaga, mwaka bili abidu mkaga. Agamba tia honarebu nanyanzi, Felista, mbako mchala, wale mishitundo echamu bende district, kutiketi yechibina cha NUP. Mwebele nyo kwantu kumuli live and clear, ngami woli yao nichibe icho. Nimitundu bise guku. Agamba ati mbaka mbende municipality. Honorable Sumaya naba onuka. Walinyo kubante kwa leo uliriza. Walinyo kwa gala pal. Na kwezo wakide mungonfu kansu wili tuwa tiri debu nchi. Agamba ati abu baka lika walia. Mbaka. Anjwa mwita governor Warubaga. Waga North. Wali nyoku wantu kumili live and clear. Constituency mwenu ndira, timi mpanga lida, chala ntwari ye honorable Zahara Luyirika, walimu Maki in the West. Wali nyoku wantu kumili, mwendeba mwana mwana, wali ya wansibu Maki in the West hao. Maki in the West ili mugetu nyingi nyo, ili mwe bifo, ochitege ila. Lewe kangeri kasoze na yobu dibu ayo, sawe musabidi. Maki ndi rwebe gulao. Maki ndi kula chidu 24 hours. So fawele nyo kwa DJ Mli. Former mayor wa mwe atenga ya mbaka awishtu ndi cha Maki ndi East. Alhaj. Mwle nyema kasiri nganda mwle nyema. Mwle nyo kwa DJ Mli. Abantu abali wansi mwanzi gota. Mwle nyo kwa galabantu. Mwle nyo kwa lelensi ya mwe. Chimanyi muto banyo kwebe zao ni mbira boy Rusi ya karuba. Rusi mbira gana. Mwane ya gama ntuwaru ube ilao. Ensino ulirange kufundi dide. Mugaba nange zinaza guachi. Awoda banga nsi ganyi muna anga atensi. Kwebe gendo kuchukira. Togu wa mumanyi, togu wa musubi. Keep pushing. Keep pushing. Muna matika, msije wange. Hana George Musi wale mchira municipality wale nyo kwa gara ready eno ateno kutuliza na kutugobedida wale nyo rwama gizi gutu waka tijua na wano juna wano mateke na kuzinu wangu demu ayayayay ulo vro ya fuseru ulo vro luka noga banange wichari kunta atoso minyo kubatoso minyo atoro wabiti wanyo neda mane ya tabusi. Awasa deva gamba mwana mojoke jambi ya tema.

0: France kwa tuwa zanyako timu ya kwanga liache timu ya kwanga Hannibal mwakupa neche manga na unuazi lingitana na kuwa neno akuwa neno jazi tuamba 25 bagi na maksa tuwa zanyako timu ya kwanga lino Selimane bayi ingina wa neno okamuliza
1: ono
0: Hannibal akula zisichi no awanika jo mkono umuifecho kubela nti umpila kwa wane akuteka mkatimba atali mkuwanika kakono mubanga alingo mfumu kori kakono. Okay, atali ze Hannibal ya kuhina waneno na kuwa Selemani ya kuteka wale jembanga wakina masu watu watambula waneno tarbi na mwune mdefensi wakina masu watu watambula na kuwa kumudeza wano Hannibal ni Hannibal yo umbuko ya li Westfall Hannibal ari Westfall goe na kena masu watu wuleza basa amba kuwa mpola mpola anagu na Hannibal na kuteka wano kuwa tarbi tarbi waneno ya kena masu watu watambula na go na kuwa kuwa mpila makati kechi sawi wakina masu watu watambula Selemani na kuteka wale chemanga wakina kwa watu watu tarbi ya kuina na kuwa wali ane Abdul Hamide Ali Abde Ali Abde na kuteka wane chemanga wakina masu watu watambula na kumudiza waneno ya mboko yo ane tarbi na kuwa wano makati wakina masu watu watambula ya kuwa wakina masu watu auliza mtendezi Harvey Rena alikuchupa wano Harvey Rena alikuchupa wakamati mugende maso wakamukolera mukola yoche bakupia mpira muwanvu nyo waneno onalabe chifamiko mbibia kampira na kufute mkaruje bakupia kule wano abavoka mkutumia kwa ngali Japan niyo kiri ya lingani kufau kakati no onaulida MC nde go na agena maso kwanti odina fe batambula wano anya kuina wano makalike chisawe bakupia kumpira na kudewa wano ya itakura na hapo mpira muwanvu nyo waneno awe anonya mvukona ni abade ageza kwa kuwela nti anonya mvukona den doaso so doan tasode kwanda mfuna itakura na kupano makati na kuwa kamada na kuzaiwa nechemanga ogua takwe tomiyasu na kupano wali makati ogua kasano na kupte kwa nechemanga baga ndaiso kamada kamada na tamula na kuwa neno baku mbia kwa mpira refari na gamba kamada bamu sindi sawano genda kuwela free kick edda kurudara timi ya kwanga la Tunisia mudaichi kazi no ata numemu zaka itakumuse nyoku no goe nage na maso kwa nito uli nisa Biri Gwangala Japan 0 team ya Gwangala Tunisia mu defense de Itakura ya muina ka Itakura na utekwa no makati geje sawe agwa de sano na utekwa ne chemanga ogwa ta Tomiyasu baga na bangu mu pia kwa no nabe misinde misinde team ya Gwangala Japan be kunganya ngabana omuzanyi wafuna mpira be kunganya ngabana wano otechiwe changunyo kubera nti mpira ko gena nako kadeno Tunisia bacha ino kukole chenja ulo babi langa tufu baga lo kubera nti basigala wali mumawanga ga mwanga nga Amerika baina okola ona kubi chichi no Selemani akubi chichi no goe nage na maso doa nagamba mamusisemu wano refa inagamba nti tukene bugenzi maso bwe witi obo bichakena maso no kubera nti bitambula tuwaka lukweba za mwena kufa mitu nubi kwanga venja ulo abagena maso kanti mtu hodi liza mtu weba za omkulu sekandi Abubeka yasolo kubera nti agama nti mkulu chiwewa sakone lukwa masinia ne Ivan Mulinda bagwana kumazi
1: bagwana kumazi
0: na aga sindi kawano
1: aga sindi se
0: gavira nti kakona chi
1: atukose bolo oji
0: nti kwega
1: chwa agamba atia mkwano kwange ingini ya yawe ingine yawe mkwano kwa angambi kuluki na masu nukubange songa zona uzikobereda onkulabulu unji nye sawo yuna banjeko kateka uko kumbera kakati mazemu na kufuna andania kuyina yego kipa Ayman Dehrani ya nompira na kubakuwa nechimanga bagina masu nukubange mbira babulu unji na crossinga wano Abdu Tarabi ya nompira na kumudiza Abdu Ali ni masambe mbiri baitao Abdu Ali ya nompira na sarawano agala kuita mbio genzi mgenzweru bakule ingiza no go kipa bakule ingiza wali kutaka waliwo omuzanyi wegwanga Elias Shekiri ari kutaka wano team captain wegwanga Elias Tunisia wabula ngavudde omangu kubanga akimanye ekyamazinga singa bigwa webiti ebase yabwe nga bakikuba ekisumuluzo kakati no bakulengeza wano omvubuka owa mukulu agenda maso nokubanga afuga omupiira mu nsi yonna agenda maso nokubanga yitegeeza ebintu omukulu Infantino agamba what's going on here kakati no egenda kubera free kick yegwangira Tunisia so egenda kuba throw in yomvubuka Abdu Ali na kasuka

0: Kale.
1: Mukirize. Mwena abagenda masiko ntibutu uliriza. Today wali mugwanga ili ya Amerika. Okulaba nga ensonga zona zitambule ddala bulungi omaliraji sana. Katugende. Tulabe. Alright. Gwena agenda masiko kwenanti uliriza. Omukuto kwa chikuwa musamba. Katanyo zomu enda Pearl of Africa Radio. Tugenze mchipende chalala salama. Biri timu ya Uruguay emo timu ya Gavalde. Bagena maso ntibazanya bajibuza ewozo. Gavalde. Gavalde baino kwegendereza olw'ensonga nti munange. Ebintu tebitatambulira ddala bulungi nnyo. Basamba ko wano emabega ani agwina. Joan Sarabia. Sanabria batambula. Bila kugenza bukenzi wabweru. Egenda kuwera throw in ya timu ya gwanga lino. Elia Uruguay mudachika zino kwe na gena maskoti wa uleza. Mvuka George Mendes, bamwe gendrezo kamara. Mvuko yu manyagara yani Mendes, asolo kwale televizivu. Asolo kwale televizivu, bata ndisekono mpula mpula. Akwale sibaini sikaselese, na kuteke kwa bentaka. Bata ambula, ana kuhina waneno. Onalaba, nechina bamwe mye vidaka, baku mpira kufude wano mburi, defense. Egeda kubera throw in ya timu ya gwanga lino eri awulu kwa mtachika zino ana mu etano ana mu mukaga zetu wakafumi ya kubuza nyogo basa amba kwa mpola mpola Matthias Oliveira ya guina wano nasa amba kwa mpola mpola Oliveira ya guina nasa amba kwa Sebastian Kaselese na kupa ole chemanga Guillermo Valera de ya guina Valera natambula wano mpola mpola Bagena maso nti bentaka batu nkawa neno. Mpira rusodo kwa nti bago mujako. Atenono na ulida. Tewali vya kukuba yo. Tewali vya kukuba yo. Kasubi nabula gara munange. Kano ze. Akasubi nabula gara kako ze chi. Kano ze waneno kwe nagena maso nti uliriza. Mpira guli. Sawa ziri munana ni dajika kumina satu. Mpira guli. Emo. Kwanga ya Kevralde. B. Team ya achi. Ya Uruguay. Bwechi tiyo kuwe na agena maso kwenye nti uuliriza. Omukutu kuno kwa chukwa musamba kato nyo zomenda Pearl of Africa Radio. Bagena maso tibanyi giriza wano. Ani aguina. Chimpi cha Johnny. Akupe mpira muhavu nyo waneno. Niba kupa mpira niba kire inga niguvuwa wano defense. Ogalte. Yomu kubavuka abampi enyo nyini tela. Kutimu eno. Kakati no wazemu buto kwera ntibasipanga buto. Lopez, Rodrigo Lopez, Roberto Perez, Nangwa Moreira, Aguina Steven Moreira, basa mboa neno, Nagu Zayo, Ani Aguina kakati, Ani Aguina, yitimu ye Gwanga lino, Elia Cape Verde, Beba ino mpira kati, Bage naso tibatambula waneno, Ani Aguina, Kevin Pina, Batambula, Baku mpira muhavu nyo mpira kugenza kugenzi wabwevu. Egena kubera free kick. Egena kubera kona. Ekona liweze. Kabal. Ekona liweze elia timu eno. Ekona liweze elia timu eno. Gona gena maso kato uleza bakulengeza mama wa Vozinia. Goalkeeper. Walinyo okulaba nti ensonga zona. Azirabulu nyo kwa zikina maso kwa nti zitambula yatu sedawali mkwanga ya Amerika. Bale te kona, aleza, balubando wakutumete wane kufao. Tevina kwa, wakutumete ne kugenze mugenzi wa wewe. Ompira kugenze mugenzi wa wewe, wekena kuwela throw in. Ya timu eno, ya Cape Verde. Throw in ya Cape Verde. Cape Verde, bali inga wa Portuguese. Na inga munangi. Bavane wafe mwa Afrika. Kakati onaguli ya esinama mwevidaka. Ani aguina makati keji sawe bachisa zeko basa zeke jisawe linda ko lefari aina chagamba wano lefari aina kagamu vukono Monteiro aina chavadawa gamba wano anajakuwa wakati wano baino kwe gendereza aguina agena maso kanto holeleza bata andise mpola mpola no defense Mathias Oliveira nakute kwali chemanga na Sebastian Kaseresi na tambula na kwa Ismail Isma na kanga mwaneno abatambula eh ompira tekunda verante kudamo okuva makalonji dakikatano jaluta makubia tano kubuzanyo kuno bakulengeza ombuka agera masiro kwati ayomba yomba wano bozo Maximiliano Maximiliano Arojo bagena masiro kwati bayomba yomba wano bakulengeza bakulo kule Arsene Wenger eh bwe bali wano batudde okulaba buli kimunga kigenda maso nokubera nti kikolebwa aguyo mpira ne bakukiria ngane kuva wano mu defense aba team ene ya wolo kwai eh ba ani aguina wano ye team eno eya Cabro Cabro basambye kompola mpola na samba ko MP batambula timu ya kwanga ya wulu ya si ya kebalde bila kuina ni baguse wali mu defense bogeze ya kuina na kwa makati Monteiro Jamiro na tekele che bebali bali Rodriguez Gale Rodriguez Gale na kwa makati basamba timu ya kwanga lino eria che eria timu ya kwanga lino eria kebalde basamba bali timu ya wulu kwai ompira kule 2-1 2-1 basa ambao waneno akupechenga anaita mpira mwanvo mpira kuvuta mtu kuvuta mkalunje egena kubera 2-1 zegena sigara eh kabal mpira kubera akuye kukobe ne kugenda kugenzi wa wero mpira kugenze bugenzi wa wero gonange na masonte oulisa batanise kuwa no mpola mpola timu ya kwanga ya Uruguay beba kuina Guillermo Varela akuye mpira mwanvo mwanvo mwanvo kwa kutoma na mtoto mtoto mtoto mtoto eh kabalo mpira na kujao bagopie timu ya Uruguay ko si bagopie atono bambi msaje watu bamuteze abade ba bade bafunya wano omukiso kubera nti bakola counter attack leo nangi te kubudde mu karonje alivyo lokwera nti onvuka eh te yanyo te ate batambula basa ambao waneno bakoza akakukuru wana kuboxe ona wuli la timu ya Uruguay bale meteko ni wakili ya linga mpira ni kufa uwa neno mboxe una wakono gokipa akutu mpira kuno unji nyo eh timu ya Gwanga lino ya kebade bali ngevi ntu ya watavita kwa abasajja bali everywhere abasajja bali everywhere goe nagina maso kwanti uweleza mutachi kazi no kumi na munane za kata kusawa munane wanu mundamu Gwanga tu Uganda ateli ya Ulaya bude wa misana tuke ungu ya kule nsino munange wewe tu ibetela kubela basa amba timu ya Gwanga lino eliache elia timu ya Gwanga lino elia Uruguay beba ino mpira anagwira yani Mendes batambula waneno agwade Lopez batambula Sebastian Kaseres mpira bakubye kugenza bugenzi wa bwero mpira ono kwa kubye Manuel Ugarte bugenza bugenzi wa bwero modachi kazi no kwe na gana masoto owulisa mpira kugenza bugenzi wa bwero eh edachi kazi tambula dakika zinayoyoma dakika zinayoyoma okay akubye mpira muwanvu nyo waneno Vosinia ndi bakutumira wane kuva mu defense kakati ndi bakufunye timu ya Gwanga ya Uruguay beba kuina kakati anya kwenda maso no kwenda ti anya samba bia samba basa ambula waneno Gwanga ya Uruguay Joan Sanabria beba ina waneno na kwa Mathias Oliveira na kwa waneno na kwa Sebastian

wena agenda masiro kwera nti otambula nafe kumukutu kuno kwa chikuwa musamba katanzi onda Paul Africa Radio ompira kuchagena maso timu ya kwangela Cape Verde batunka ne timu ya Uruguay guli biri biri eranga Cape Verde bagena soma tibera na koka kati no onaula ejina kwa mwemiraka mwivavuka bagena soma kutibaru mba waneno otemina kwa basa mba waneno tibia Cape Verde baina omuzanyo kwa chiketa wa guru egena kuwela kona kick corner kick umbu kono against the master of quarantine umpira agwisiza arojo egena kuwela corner kick tukatrabe Kevin Pina bamujeyo ni waingiza umbu kado wate Kevin Pina bamujeyo ni waingiza ni Duwate mudajika zinokuwe nagina maso kwa ti owuliza Atumendo mpira kugenze kugenze wawe Mpira kugenze kugenze wawe Mudajika zinokuwe nagina maso kwa ti owuliza Gui wa goalkeeper Tebina kwa Ekona kike dala Ekuone dalali yoba gena kuwela ntibaleta Alesa mpira de bakutomera neguvao Pira bakutomede neguvao gwe nagena baso kwa nti owuliriza Tebina kwa akubi mpira muamvu nyone neno kabro Ya guina kakati kabro Na akuteka wano mdefensi Na akua mvoko oliani Tavareze mvoka mwareira Bae bakuina waneno Na akubi mpira muamvu nyonyi nidala Mpira bakubie Tebinda kwa onala mechina kwa mbuye vila ka Bagena waso kwa ntivalu mbao wa neno Bafuna strike se Hey, neyo uzivo lefari na ye akula nyo chivaita chi Obstruction e Singa wabade munange bogele vila la awatake Awatake baja kuwa kube gole yoku vili bogele vila la Gena kuwela throw in ya timu ye kwanga lino Throw in Okay, bwechito go nagena masono kwenye nti olina fe kumukutu kuno kwa chikungu samba katangizu umenda Paul of Africa Radio Bakubo mpira muamvu nyua neno mpira kugenze kugenze paka iwa goalkeeper kugenze kugenze paka iwa goalkeeper for Zinia Asode ulo ninyo kubira nti akuto mpira Inga ayambi wako Oyonvuka Mumanyaga Joan Sanabria Ya Joan Sanabria Basamba bulu njinyo Anyagu ina wano Asade waliche manga Anasamba waneno Ulienda ko Omvuka abade akozi minus Ebade ejo kuleta Ebizibu Nemu nangu Avuka tibamuganyiza Sebastian Caceres tibamuganyiza kubera nti akuba game akuba mpira ogwo okulaba nga kukwata katimba gwena agenda maso kati owuliriza bwe bityo bwe biri ebibinja bya World Cup banyigiriza timu yegwanga lino banyigiriza akubyeka chipsi waneno Olina kuwa na katongoza Na kuita Osimba anga busimbiru kono Bata nisebasi samba kuwa neno Goe nage na masu Uliriza Kevin De Bruyne Basi samba wano Timu ye kwanga lino Elia Uruguay Bayi ingira wano bali mboxi Onala mechina pa mwebila ka Umpida bagusude Agusude yani mendezi Ona ulira balumba Timi kakati no ono yani banga agenda kubera yeka azwe mko mpira bulungi nyo bamvude mabega refari na agama nti tewali wachibadewo refari agame tewali chikoze chi tewali chibadewo ona wulira balu mbawano timu ye gwanga lino elia Uruguay beba kuina asa mpira mwanvu nyo mwanvu nagu babu babu biwa ne kuvao babu kuye ne kuvao ko nagira masu owulereza Sebastian Caceres ya kuina Ata de wano makatikechi sawe Bade Miguel Ugarte Akuwe mpira muamvu nyo nyinyi dala
akupiwa mpira muwanvu tekuvutia mkalonje baagala kuleta wano substitution baagala kukola muko kunchoka choka Monteiro Jamiro bamujeyo Jamiro Monteiro bamujeyo Jamiro Monteiro avude kutitawe gole nage na masi kutuma nukwanti owuliriza bayingiza omvuka Semedo bayingiza omvuka Semedo Webito bebegena masi nukwena timi tambula wano apu mpira muamvu nyonyo wanene wajewa kutumira mu defense timu ya kuanga la Italy timu ya kuanga la Italy ya Cape Verde beba kulina kakati ono wamu yote wamu kute chamele me wamu kupie wamu kuye na ye refari na gamba anti gena kuwe ranti refari gena kuwe la free kick ya timu ya kuanga lino ya Cape Verde free kick webito bebegena masi kwanti vitambula refari na gamba anti neda tewali wachiba deone watutandika uto anagu ina waneno baze mu defense baze ni basamba system jitwade rusamba okuva kuntandi kwa basatu bana omo babiri ye system je bakuba bano abawulu kwai akuba mpira muwanvu muwanvu muwanvu yakutomera ne kuva waneno andi akuina waneno bagira system tibatambula timu ye kuangalia irani beba kuina bakuba bieko tarubi yakuina kakati na kuwale chemanga basamba kuna agena masuti owuliriza ani aguina ani asamba waneno bagwa mpira muwanvu mpira ugenze bugenzi wabwetu ompira kakezi abadde alese no mpira kugenze bugenzi wabweru mudachika zino baleta Rodriguez balese omvuka Rodriguez bajeyo omvuka Ryan Mendez ajidwa kutisawe bayingiza Rodriguez kakati no naulira batambula ani aina bakubi mpira muwanvu nakiria lingane kubera nti kuva wana mu defense ya timu ero okay mpira kugenze kugenze paka wa goalkeeper kugenze paka wa goalkeeper Bozenia ya kuina waneno mpira ya kuina waneno agenda masu panti yetekeleza atandise kwa bulonji nyo waneno Mathias Oliveira ya kuina waneno na kutoka na makadike jesawe Ogalte na bako Emobiri atambula bayingira waneno basa ambo mpira muwanvu ogwo kula bagana ana kuina timu ya gwanga ya Misri beba kuina kakati na salako omba biri na tekone chemanga Maximiano Arojo ya kuina waneno na gamba nti inzo utuwa kubela nti mpira kugenze kugenze wawelu kugenze kugenze wawelu Rodriguez mpira kuisiza ne kugenda kugenze wawelu genda kubela throw in tusigaza edachika munana enzijo vo edachika munana enzijo vo olinda ko ogena kula wano mpira ni bakiria linga neguva o bakiria linga neguva waneno attempts on goal my stats 13 timu ya Uruguay Uruguay bagenze masro kwera nti wakati mkututunula mkati mba watu mdewe minundi kumina satu minambilida chitegeza nti wabade open kuche chigate chigena masu nukwe na chitambula anyagu ina waneno bagina kuwe na ntibaleta alesa alesa alesa goalkeeper Vozinia ompira na kukwata ulonji nyo tebatu utena vude bad abada agina masu kwa nti yewa nako Bwemityo ebigena masu nukwela ntibita ambula timu ye gwanga lino bagena masu ntibata ambula okay gwena agena masu nti balumba timu ye gwanga lino ya Uruguay badi bagena masu nti balumba waneno nompia tekuvude mkalonji dakika 83 tubuza dakika 7 enzi juvo atete kuno tukuteka mbea fayo tukamenti kwaza njibwa era pale FM nebera nti yale egwereza live aba areso mpira nibakutomera nibakutomera nibagama nti timu ya kuangalia Uruguay bagena masi nti bageza ko kwanti balumba na ere fari na gama nti mpira kwangewano kona
Moleira ompira kuisiza. Moleira ompira aguisiza kuenda gina maso kwanti owuliriza. Eta chika chinana munya zezaka da muzanyo kuno nengira down inoneze. Tu yanabu zikara down inoneze. Balese, balese, balese. Pira lewa kutomera ne kugenda kugenzi wabweru. Ompira kutome dene kugenda kugenzi wabweru. Muda chika zino. Zibula yogo inagina maso kwanti owuliriza. Kakati ni basa mama mpira kwa kula bagana. Anagu ina wansi basi ya nika serese. Nakute kereche manga kwa demanthi ya se. Nakute kwa no Johannes Anapria. Basa mba. Timi ye guanga lino. Elia che. Elia uru kwa hii. Beba ina kuwe pass wano. Abada kuwe kila pass wano. Tebi ina kwa. Anagu ina waneno. Ba asambe ujo. Bakati ni waka. Ono mpira kwa wanagu kuwe unyanya. Ono mpira kwa wane akukubye ne kugenda kugenzi munyanya goalkeeper Vozinia atasiza nyo ono na akukuba kukubye chigere chimpate ne kugenda mugenzi munyanya goal na gena maso kwanti owoleza baba ndo afunye chance Rodriguez bakukuye mpira kugenza kugenzi wa wewe Bentaka mpira kukubye ne goita kona dala Kona dala ehe ebintu tebibera nga munange olibwa abirowoza bale so mpira waneno kwa kutumira mtu mtwe leo mpira ne kugenda kugenzi eri mukona edala omukupira kugenze mukona edala onawulira onawulira gona agenda maso kwante wuliriza Alese, kakati no, ona andaba ugu. Bagina su kwantu ya zanyako. Pira kugenzi wa mweru. So, tebina kwa. Tibi kwanga lino. Bentaka, ya ino mpira muamvu. Na habira nti, sambo mpira kungatabu zeno. Che uunyisa. Banange, bagina su kwantu ya ilu wana koko. Tibi kwanga lino, semedo. Bebagu ina wano. Tibi kwanga lino. Eriachi. Eri anio kaso. Timi kwanga ya ugwai. Bagina wansi mwati kwanti batunga wano. Ryan Mendes. Mpita na kupa ni kutai wano mdefensi. Ani agu ina waneno. Bagina wansi mwati beru wanako. Ngatu eri mkukaba kawaze. Kawaze. Bagina waba kuwa waneno. Abantu wano. Onakuyo mpila kuwa akokipa vozini. Mpila na kusimula bulu unji nyo. Ne ugenda kugenzi wa wevu. Dakika chinana musambu dakika zina yoyomba kwa nagina basi wanti owuliriza biri biri timu ya Uruguay biri timu ya Cape Verde mwaba ina biri ono na atambula waneno baga nasu wanti bazanya kwa waneno Augustine Konabi ya aguina waneno na asamu mpira buwamvu nyo nga teguna ita Mpira kugenzi wabwero gina kukwela throw in. Baka nize kumpira mpola mpola. Anagu ina waneno. Ye mvuka. Atambula mpola mpola. Na kangamu waneno mpola mpola. Mpira kugenzi wabwero gina kugenzi wabwero gina kukwela kona. Kona ya timu eno. Bali overtime. Timu ya kwanga ya Uruguay. Down in Unes. Aliwa no munange achaka nulamaso kase koko. Down in Uneza chaka tunamunange maso. Bintu chata ambude ubi. Tebina kwa. Bageza kwa kwanti banyi giriza. Katula me refari aina chagamba. Refari katula owa aina chagamba. Agamba Alexander Isaac okubi akasajja. Agambi Alexander Isaac omusajja omukubi. Nenge wano batade free kick. Free kick sawa yona. Genda kuberanga. Eri wano kumpe kwa itene kwa njene. Eri muka saa kukari akabela kuboxe. Ya itene akapia. Awe njene watade ompira kwa we.
ona wulile chinava mu yebiraka ona ino muliro okusobola kuita wo obaneda katulabe oba mulimo plani mwechibage na masu kwanti ba plani nga wano timu ya kuangalia Irani beba ina ompira gwabo wano timu ya kuangalia ya Uruguay bage na kwanti ba simula free kick wano free kick ya mtawana nyo Uruguay beba kuina agenza agenza mpira kukwe kugenza kugenza wabwe ompira kugenza kugenza Valvade akube mpira ne kugenda kugenza wabwe Valvade akube mpira ne kugenda kugenza wabwe kugenda gena maso oleza ompira kule bere bere bere bere Cape Verde bere ate timu eno ya Uruguay naba ina bere Nguwa masiri ya kekanga kwa timu ya Power Sports team. Kwevi tiyo obo bigena maso kwa nti mitambula wano. What a save, what a multi-million save. Bonge demeta shika munana mgemu eno, oh my my. Omufuka wade wano. Bamukonye mwano, wade.